0: togoju kan mu do ti wo do ti ke o e tona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e gata ro akosu do aku ti pelun ku video la mesen o gbole kata cha me kolo yi ha do wa towo o so afolote inu nu ona ju ko togoju ko la plemo mu do mama avava me le togoni gma di ho le pe ki ma kho ma kho gbali gbali wa to aku o me le kareka ya han agbeto po anya mu do le ni ti america kho no mi le nkeke wi vo adeno zalikule tila va inkeke amade tolono a fole tile kweti memile wa do me nleto wa to akwe duo me le kareka ya han mi ko du godu to wa so ku ponchi ni o ma vi aso no mi ku pon lo yana no mu do le ni ti mi a kho ko lo fini mi ave kho lo i di mi a pele mi a so lo lo ko lo a me kho kho nwi de aso no a me nleto no va lo mi gbo Ete, ili gbedo asi, ti so, akho su do akho ti kpelon kubido la me senyo ugbo, ili kado do me kolo, ti rado ato o.
1: Oh, mkola, atam marwa, to kwa kwa ni taba mo, di kei gatu, ba se kengat, e se kengat, ka, ka, to tani, ti ye te kadu gwa me pate gadu do, ka chodo te namne, ya sa tari, teni namne, u tamudan turi e to omida. Ya kwa mbo kia dan ni, babo to da ku tana mai ya ku ya ba ke ta bat ni bi ye ta fi tara ni na ni ka ba ye ni ye ta fi tara ni ni o ta mu ti ya ye ni ara ba pa to da jan na pa mu ta ngo ti ya ko ti ka pa ta to ko mu ta ngo ti ya ko ti ka ye ata pa no ko mu ta ngo ti ya ko ti ka ta jan ni ke ye mu ta ngo ti ya ko ti ka de ni ye tu ko ta mu ye mu ri ye bi ti la ro wa na pa ye ni ta ti da ko ta mu be ni karaku tang ku siga ku siga kwata do momo da dia ku tang mi aba atwa kwa ri do ti ya ti tin ka bodi tene do nyi ku kan duwa ti mi aba ye ba ke bi aka ka ina me be ni bodi ka di duwa momo ta ku na me ya ti ngane bu ti ni mo ko mo ba kina ta kina do ga ye ta ka ri ye pa ka piko ka bala na ka ni ka kwa nyi ba kwa da na mi ya ku ba a duwa ra mi aka do ta ma ra ti mo mo da pa ni ya do ka da ke da ta mo ka do ni ko ti mini si yo ni Unido para nada, lo repetamos.